0: ärliga. Och här fyller jag för gammal på Maria Sanchekti. Vi har sin nyhet att sin ansikt ser ut som samsatt.
1: Och här som